0: Aristori tapi ada kata ampun aja pihak kau nepa. Bekalah tu kayak kila payu. O kata luma.
1: Sohelito.
0: Urak sedum. Kerik sukate.